borta i ett bergland bortom skogarna någonstans vandrade Per Gynt en lönnlig stig. Där har även jag hört trollen spela upp till dans, fast musiken inte var av grig. På en risig klippestrad sjöng ett av skogarna.

Och ryggkotan har en gång varit svans. Du flickebarn som suktar där i trånsjuk ensamhet, vi bär i hen i full triumf till trollens härlighet. Så låt oss dansa in ut i berga kungens land, till toner av en lurvig melodi. Näcken i en fjällbäck stod och gned på sin fiol. Arma gubbe spela medan sang. Här är kallt han svarte, reumatismen från i fjol gör det hela knepigt, det är sant. När han lyckas

Bland de yngre arrangörstalangerna kan man inte förbigå Lasse Gullin. Han har lyssnat en hel del på den allra modernaste jazzen och skriver gärna sina arrangemang i den andan. Han är även en av landets främsta solistbegåvningar och har baritonsaxen som huvudinstrument. Här kommer han nu som solist i sitt eget arrangemang av Godchild.

Jag ville önska till en stjärna att jag vore bortom mörka skyar, där sorgen inte finns, till skorstens röken ej kan nå,